Mübarək cümə günüdə hepinizə Allahın selamı ilə salamlar. Hər anınızın, hər halınızın xeyri yükü üzərə daim olmasını yücə Mevlamdan, yücə Rabbimdən niyaz ediyorum.